0: לשילה.
1: לשילה, מה סוזי?
0: תן לי להסתלם למים.
1: לשילה, מה זה לגשתם?
0: יש עונה, לשן שאני מגנגן ממין.
1: אה, תגשת, אני מגיש את השבוק חד של הנבורת מיליים.
0: יש עוד.
1: אני כבר זה בעצים בין אום גנוע.
0: אה, כבר זה נהנה.
1: אבו כבר עלתי.
0: יוקה למה, על הכו וכו.
1: כו וכו, נה. אתה נפל, אתה לא עושים.
0: אמא, גם כבי, כמו תרמון מבק סקי כוי לנס.
1: Y va con una gamba la cosa que va mano como si era la la seda de la música de ti. Amar tu gato al cielo, más sin venir, ven y calcate, ¿sabes? Tu gato si va de...
0: Al catifa al sama le lco.
1: Ah, se dice un gato al cielo. Vale, un tomo le lco, una curu le, se tiró a goa, un tiró a goa, hay un beso que envuelva más sin venir.
0: El tanguilele. כן, סילו, יש לה נמינה, הם נבלה לה משום נהן.
1: אוקיי, סיבה סיבים, תראה לנו פעס נמין.
0: נקו.
1: חנימה.